0: தூஞ்சி வேற நாடு சந்தி வச்சிருக்க என் தூது தந்திர பத்ராஜ் எக்ஸ்பிரஸ் Fire.
1: நம்ப பிகி பிகி தோ இங்கல்ல மரபுவத்த ஜீதோ கல்லு பஷி ராபினி கே சாங்கே தில் தகத்தி நோதன் துலியன் கிடோகோ அம்மா ஜீ துலியன் கிடோகோ அம்மா கெல்ல பிகி பிகி நோன மத்தி யால் கரோனே தோ மகிந்த நோதன் குனு கோ மீட்டே நேன நம்ப சி மைஷக லகின மத்தி தில் மம்மா ஜீ தில் ஜீதோ தகத்தி தோ அம்மா ஜீ கிசிப்தி வாங்கோ நம்ப இன பிகி பிகி தவதால ஜீ ஜான தில் தக துலி அபவனா ஏ அம்மா ஜீ தர்கே தில் தர்கே தில் தகத்தி தே அம்மா ஜீ தர்கே தில் தகத்தி கோய் தில் தகத்தி தோ யல் ஜிகே டைரக்ட் யா குனு கோ மகோ யல் ஜிகா முன் தோ மகே ஆத் So kuna ndege tenge gari tani kyo tuwe cho. Amma chek kwal jita bigi bigi. Kasa nyuno. Mita bigi bigi number 160,000 Kenya shillings. Ne mita nyu. Kwa kibu nkonyo soko. Age lenji ni aljige. Ta iti nye 20 shillings. Awe 30 shillings. Imagine mungi chile ngu ni star 274 ash. Star 274 ash. Kwa gaya chile star 274 ash. Kwa gaya chile kitongu ni star 274 ash. Agiwe. Nota ni mita number 7. Kagisiri kile boda. Agi chile 7, agi chile kule send. Iye chini kwa kutu mogo tinde pin. Ama chile chika ile kule tile silingata. Masire 30 shillings. Masire 30 shillings. Agora mini choton jangga tilen. Ko choton jolun rai ni bigi bigi tina basilingata. 160,000. Ngo tiga tilen 27. 27 shillings si choton jolun rai ni. Mami rabi sega lakche gete benen. Chan ko gete tilen tiga tit. Ko choton jolun amun tiga tit ni olun embe tisab rai ni. So ama chi chile star 274 ash. Agi lwago chabago mnye. Iko sambamba sasa kwa ngetene nguni. Ama chi itawi chile star 274 ash. Agi tete. Awe number 7. Keep it big. Chududu bagara karaka sara. Chududu bagara karaka sara. Gichile gito gista 274 Asha. Gichile star 274 Asha. Agi react agwe number 7. Kasa nyo na mwone nso konuton. Nge mwge legibi ndi ticket number 7 ko number 7. Nge mwge legibi ndi ticket number 7 ko number 7. Mati wale. So chile star 274 Asha. Ama chie til ticket note ni mite number 7. Aksiri gile boda 160,000 Kenya shillings. Alafu machi ina gita gengo raka. Kasa ba mwone mapema gotoma ina iti logo ticket. Yani tile ticket to the boy na pigibigite yaka ke pikan ticket bung igere message ya glinchin congratulations you are a successful buyer kisirunge le congratulations you are a successful buyer ne babi gibigi tap selling ata 160,000 Kenya shillings kine rubo go simoit kibirun simeta ke lenchini tos imachi nyorundano tebu ti de gitebin go noten tos imachi nyorundano Muchi leta kinde wana mpesa dagunga soba ya chile Wajal jiges pikipiki ngungene leibu wati Ana ilete kiyogu mpikipiki tago le miten Yani uamuzi kwa dagunga Mamira abisa kala kita ketebenen Ketebenen kutikele machi nyoru ndano Kati machi nyoru within 2 minutes Kwe yanke leta ndi wansi mwanyo Nisewa bitipa yal jige Kati magi yogu nago le miten Obvious kumagogi yogu within 30 minutes Within 1 hour within 3 hours Agwe bietu na bago arona Nago bietu na rube soka bitkoi tu ne So Ngoti maji so vitu nyorchike kwa haraka sana kwa ile itake tena tani kidio na pesa ndio tumbaye tebaye aljike. Gop matare 2 minutes chana mon koga nyum nyum kogra isi kabisa bwana. So ama chinji the star 274 Asha. Ah, star 274 Asha. Ama je manga goti gere number 7. Manga goti kutoa go number 7. Chitana ntu mkai tile ticket kabisa. Ama je hakikisha ile legate little. Mami tenchi ne kile very special kona nyina pigibigi ne tan. Chi tukula tile ticket. Gerge itile rai ne kasarta na tai. Gerge gota miti lege lak ticket it. Iti ndai chance nota ne gerge. So chile star 274 ash. Star 274 ash. Agi til ticket nota ne miti number 7. Kolo jita ayonegani. Ayonegani. Lazima ipa shi nsimu negiten. So ani chile star 274 ash. Kiba wakano tuku awe number 7. So number 7 kasi rige le boda. Ngot kamata ako mangu kwa lejin 98 for more. Kwa mangu wale lejin press 98 for more. Ichile 98 kukwani number 7. Aya, in the pinch kukwet. So chile bakita star 274 ash. Age tiltika tiltar. Alafu miter kiti na watena wa chigu ya kwa rende tiyanika. Nika kukutu wana mamu on kabisa. Age le vichi hata njika kwenye warchika ya chacha on kabisa. Tevenge viko lehi ini nini. Hii mbona mina ona hivi. Kasa maudo. Enso kone tonkora. Menga tu bujana manachi mara getel ticket aku megu successful buyer megu alinde kongu ni mamite jita ngako successful mamite jita ngako al big big na otare ni ngone ngalali so ko menga tu bujen so koneton anango goden ki yenyo na go timothy mite jita ngale timothy kanyor chiga 215 so 215 ni chone age go getle na ta katlen 27 ki go chi 215 so 215 ni chone go chogle ji testa I chenge ni chenge go kene ji congratulations so 215 ni chone go magele tilen 215 tegole itine ngara go 20 shillings 25 27 anago 30 shillings go changa mite ngara chi tenegele chirchire kanyor chiga 320 mite no tegele judith kanyor chiga 638 shadi kanyor chiga 809 mite ngele vivian kanyor chiga 811 Eugene kanyorchige 189 mite nota ngele enog kanyorchige 736 kasa mon chona go bonus kitchige go ngele chin ketine chona go bonus ngele chin geti ayi go chang bonus jutani amba ngole ni chitu ngele gai tilgo igerchige go last mago tri yorchige bonus jona go te me go sani bonus jona kabisa so chile ba kita star 274 ash
0: bachi chile star 274 ash age til tiga tinotan we age re notan gele maurine naga dorchi ge 750 jango bonus ki toke maurine 750 shillings jango bonus ki tok so etini chile star 274 ash chamda ya tigeti enji tanan kai til tiga te chamda ya tigeti chile star 274 ash chamda ya tigeti chile star 274 ash agi wena xir gele boda 160000 kenya shillings mangana lengo na tane be boda neton ride magda lengo na tane we ni kwal jinga be gibi ni tane be tabra ini chill star 274 ashe agi tel tika tino tade bago iya sagire ni glara ab korose ko ga tiem na ta go manyo tiga gi gatil lebo en gagi go chi bonus ni ba 351 eh bonus go no na tel gitara ab korose ke tin ba gi chill star 274 ashe agi tel tika tino tade alize alize Elibut nangenyor chigeko bonus kitio. Kase miten mesere gele chini congratulations you are a successful buyer. Amajiga skomnye. Miten mesere gele chini congratulations you are a successful buyer. Yeger Norton ina lego itwa. So fa gengololi nengun mamite jitano gele chini congratulations. So ogotinye nanga itil ticket. Ogotinye nanga itil ticket. Masi nangenyor chigeko 125. 125 kucho gile jine ta star ige tine iche ngen yani so kono tane machi koko kishan kule chitu kule ka tilti kete kuko tindo ba ati noto nindo chance noto nenege noto nipo kwa lisi so kono tane itinye 20 shillings itinye 30 shillings ingele imuchu kukwode noto nene nguwene igu wali ndete nipo bigi tabu 160,000 ndai gunye amaji itebe nge korona ndai gunye nige ili jindra ini inye ndete nika yol jige bigi tabu 160,000 omana jimara kiba isin 30 shillings. Yani akuchona ngora bini kecha anga besa jemu jibashi enraine. Rabi se kemu jitilen ticket. Kecha anga 30 shillings. Ama chane tine. Ama jijanta kutamchin kwa lwanya tila na matatile. Ama chichile star 274 ash. Ama chichile star 274 ash. Nanita itamchini lwanya tila ticket. Ama chichile star 274 ash. Star 274 ash kai chil gono tane star 274 ash aya yanga chil star 274 ash ama chigir number 7 agzir gele boda 160000 pigibigi tina 160000 aya ichile 7 ireply na 7 so gine ruba go ireply na number 7 ichile 7 agichil gole send dosto go number 7 ngot go mato go mangu gole chin chil 98 for more ichil 98 agi yaite ichil 7 so ichil number 7 agi chil kola send kogoni yote legendo pin kogoni yote legendo pin kutoma inde pin college intile silingata college intile silingata jaki agere genyo chike bonus ketiri choki aya college intile silingata 30 shillings 20 shillings 25 shillings 23 aya inde pin 9 kasi nyin kwa tambwa ningitso geni kasi nyin kwa tambwa ningitso so star 274 ashe aya enoga ke bwati le to sinyo chike 879 enoga gere ke tiempo na tsaya kabisa enoga 879 uga tiempo na tsaya so pokisa na nota gele enoga uno ni tanso kone ichi le to star 274 ash age til dega kono tan ne tedo got number enoga e mi tengo racho re nota gele evans evans kanyo chige 193 mi tengo ra nota gele victorine victorine kanyo chige 909 lagini getile na boeng victorine ko getile na boeng so ogo tinye nanga itil diga chamda ya ti geti mami ji naga go etere ni geti ago I geti ni ite to yago number 7 gora ko gechi star 274 ash nam go mye star 274 ash amma ji tane we bigi bigi ne tarbana ah agir ga ga nam dege bigi bigi ne tar inguru ji tane an finish up gal bigi bigi ne tar manaji go kiz manugo gati be tsapra ide jutso ko ne tane ago ginye na tano alishien soko na tarba soko mura giguren soko murwa ichile kitoki star 274 asha agi tile tiga tino tano ii piki piki ngurume wana ii piki piki ngurume koge chile kitoki star 274 asha star 274 asha star 274 asha agi tile tiga tino mite number 7 agire alphonse mite jita nige la alphonse kago tilko nyele somoge kaka til alphonse ne mono lechine e miten bonus je miten onche mayache alphonse katil tiga tina tai konyo chige 148 bonus kitio kagu ki 148 kono gara si jage tinen ko ge tin boing ko manyo chige gi ko ge tin baso magen ngune 1192 1192 aga go chige 148
1: aku cakap aku cakap lagi testai. Ige tiden e chengen. So ni testai aku teaching apa raya? Kau mungkin kita guna dia nonton suka dia tengok lagi dia nonton. Ige tiden, ige tiden, ige tiden kau non. So amai cili kita testai 274 ash. Agi tiri tiga tiga nonton. Ige jadi ngaji tu gengsi mai mungkin. Kau gaji cili testai 274 ash. Agi tiri tiga zebeta zebeta. Cynthia. Agere kenyo chike bonus Cynthia na letin 130 bonus chona kicho so ile jingo ra star 274 ash akigeti number not ni mite number 7 asirigele boda we ndabu ngaso atile de jitagi yago mbigi bigi neta nago ile mite akene go tigere na kwa sawa gara ile tigi ndewu sibe ngungu madare 2 minutes yon ite de 160 go me bangana ke maga che lege al boda maga che lege al boda Lagi tinggal yang agak sih bengong eh, mami China sebab tiada fire, kalau lagi turi yang lain amel, ini juga dah sotan lagi. So amai jil kita start 274 ash, macam mami tinggi tanda kau kau lebih begini tano, mami tinggi tanda kau kau lebih begini tano, lagi ni mite madam na ageri ka besar kau iwa, kika besar ka besar ka besar, madam na teri lecaki, aku ambon asa senior ka besar eh, rasa kau kengi tirai ni bon asa ka besar ini lecaki. Ichil star 274 ash agi ichil number 7 itil tika di note limite number 7 tiamji tukul baati note ngungete manachi kwa nitakinye nso kwa nitakinye nso kwa murwa star 274 ash wei bendi biga bonus kabisa wana Richard Richard bonus jijo on kito getini jogi kabisa igetini kito getini star 274 ash kuna nito star 274 ash agi itile ama chika speaker lakchiko isipke wae yani eh 1 2 3 4 5 6 7 pick 7 chiko isipke Yani, big tu kunjika tilti katinguni. Big 7 juga sipke. Mami nega kwasan bonus. Clinton, 145. Eric, 857. Amos, 609. Joseph, 630. Miti na watarikile Stella. Kanyorchige, 78. Chwa nako bonus kitoge. Chili baka kinye star 274. Ash. Agi tile tigete. Miti nigele Bernard. Kanyo chige 44. Miti nigele Eunice. Kanyo chige 365. Chwa nako bonus kichoge. So ichile star 274. Miti nbigi bigi ina miti. Meme de jita bigi bigi nita. Nitan kuna ota nowe ntugul. Mama ngugo miti ngi nowe ene soko nitan. Mayache kwa sa jita nitan kabisa. Akikisha no toti ilegea til tigete. Ogo tia bonus jwa miti nion kichoge. Amu nitan kwa ginde bonus. Kwa ginde bonus. Hey. Sis kichoge. Chill star 274 ash. Ogo tinye nanga itil tiget. Mami chinaga yatere ni igeti. Chamda yat igeti. Ago igeti ni goge chill star 274 ash. Ange itil tiget note de miten number ta. Tiget ko note de miten number 7. Gagzirge le boda.

All right. Shalom. Kali ane awak jago bukan mana maju beti. Imi cenderung kita kosong ni tuh sekarang juruang itu kumje. Ini nanti imi cenderung SMS tu. Ezirwan SMS nanti kita kosong ni. Enu itu kuliah nanti imi cenderung county nanti imi.